0: Радіотуріст. Нове точка зрення.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.